Radio M Britania në tenë shënden Bobby Darin sot Dream Lover. Vosë dëmë në City Peta vë Dallas, Texas, amerikanskët për ashtë të kështopi se Steam Pakli o dërgjua rëspruda dhe në koncert për publika o 2800 prisutni. Ova ki mosta me posla dhe në koncert vë životot dhe shtë slednjë o den ke počine od predozira në sot droga. Vosë dëmë në City Peta, Eagles i započua 5 nedelën prestoj në vërvot në amerikanskët e lista së albumot One of These Nights, edhe në të hitovite e në slo...

në Britaninë në ditën e shëndet Bobby Darin sot Dream Lover. Vosidun në City Pit avo Dallas, Texas, amerikanskët peashi tek stopi se Steam Buckley o dërgjua rasprodave në koncert për publika o 1800 prisutni. Ova ki mosta në posledhen koncert vo životot dhe shtu slednjo den ke počine od predozirano so droga. Vosidun në City Pit, Eagles i započuat 5 nedelen prestoj na vrvot në amerikanskët lista so albumot One of These Nights, eden od hitovite e